aláboyún ẹwọ ẹlòmọ àbímọ ìránṣẹ ìwé iṣẹ àgán lórúkọ jésù ti nasareti mo gbàdúrà láti ìṣẹjú ìhòyà lọ dá ọlọrun ọlọrun dá ọlọrun ìhòyà lọ lóyún ìhòrà ànúgbà ọkàn gbé pálí sílẹ ìhòyà gbá físà ayé ya dìde wà á dẹ ṣe rí ọba bẹẹ ni yóò rí wà á rògo ẹlò jésù olùwàwà kọjú sẹnìkan fi dá lójú.

0: gbagbẹgbẹ tó yí aburuka ó yá níbi ìsọjí alágbára ńlá yìí aburu power crusade níbi tí gbogbo adánidúró sójú kan bí omi adágún ti máa ṣiṣẹ́ wọlé lórúkọ jésù wà bẹ̀rẹ̀ sí ni máa tẹ̀síwájú ṣe bí ọba ìsọjí alágbára ńlá yìí aburu power crusade ó ń wáyé lórí pápá ìṣeré aburu pipeline field lagos state bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ monday may 4 títí wọjọ́ thursday may 7 lọ́dún 2026 láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lọ́jọ́ mẹ́rẹ̀ẹ̀rin àkórí ìsọjí yìí ni forward ever tẹ̀síwájú títí láé lord mayor is eminence apostle dr SMO Mustafa JP àti prophetess Eunice Mustafa JP bàbá àti màmá ṣe bí ọba lólùgbàlejò Jésù retí rẹ o jẹ́ ká jọ pàdé níbẹ̀.
1: Flash FM 105.5

tún ti dé lọ́sàn-án tì ní. Fún ìgbàládùn ẹ̀yìn tí wá jákèjádò lè àgbáláyé. Ta lọ ta la tún gbédè o. Ìròyìn eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kòkó nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà nílẹ̀ Adúláwọ̀ àti káàkiri gbogbo àgbáláyé. Àádùn gbọ́gbá kẹ́sí lọ́sàn-án tì ní. Àti kó gbogbo ẹ̀dí tẹ́ẹ̀dẹ̀ tó máa láǹfààní láti jẹ̀gbádùn wa dáadáa lápá abẹ̀ yẹn. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó ṣe wa lọ lórí ètò fún tàná. Tẹ́ẹ̀dẹ̀ tó láǹfààní ìyẹn láti padà sórí ètò lọ́sàn-án tì ní láyọ̀ àti ní àlàáfíà. Bákan náà gbogbo ẹ̀yẹ lólùfẹ́ ìkànnì yìí. Èyí tí tẹ fi ń gbọ́ wa, ojú tẹ fi ń wò wá, ìkánkánú méjèèjì ò ní yọnu débi tí ó dìtẹ́ mọ náwó lé lógún Ọlọ́run. Àbí Bọ́lá Sadi, òní ó jẹ láǹfààní àti jẹ́ pé kẹ́ ẹ gbọ́ wa dáadáa lápá abẹ yẹn. Ọ̀gá wa Túnde Ọláwú olólùtú ètò Alex Ferguson ti jáde olóko dáná ló kọ mi. Olóko eléyìí tó ń dáná ìròyìn eré ìdárayá lórí afẹ́fẹ́ lédè Yorùbá tiantí àti sport actor. Actor eléyìí tó wà active. Ẹ wò wá ní ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ tí iléeṣẹ́ wa mí Facebook Splash 105.5 Ìbàdàn Splash 105.5 Ìbàdàn tàbí ní TikTok àti tìjáni olóko dáná sport actor ó mọ́lẹ̀ ní TikTok náà. Ẹ wò wá lápá abẹ yẹn náà pàápàá torí àkókò wa lọ́sàn-án tì ní. Ṣé ẹ̀ tún gbà pé pé a máa yí koto ti káàṣì ẹ̀? A máa yí koto ti káàṣì ẹ̀ ìyẹn lọ́sàn-án tì ní o. A yí koto ti káàṣì ẹ̀ fáwọn tí ó láǹfààní àti gbọpẹ́ káàṣì ẹ̀. Star 347

0: dábòbò ẹ̀rọ rẹ pẹ̀lú Bosch Lubricant Engine Oil. Bosch Lubricant Engine Oil á fún ọkọ̀ rẹ ní agbára láti rìn ní ìgboyà. Epo tó dára pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀rọ tó dára fún ẹ̀rọ kékeré àti ẹ̀rọ nílá. Bosch Lubricant Engine Oil á sì ẹ ní dídé àti àwọn àbáléti òdínkù. Ó wá ní lítà kan, lítà mẹ́rin, lítà márùn-ún, lítà ogún márùn-ún, ìgbà àti mẹ́fà lé ní lítà.
1: W30, 20W50, 15W40, Super SAEHD40, SAEHD50, AW Hydraulic, Super SAEP40 pẹ̀lú P50.
2: Bìtì epo jà EP90, EP140, EP85W140, ATF Destro 3.
0: Bosch Lubricant Engine Oil jẹ́ ọjà ìfọwọ́sí Mancap. Ó wà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ṣe ìpèsè àti títà rẹ̀ pẹ̀lú Bosch Energy Limited. Olú-iléeṣẹ́ wa wà ní kìlómítà 42 Lagos Ibadan Expressway.
3: Flash FM 105.5.

gbogbo ẹ̀rọ rẹ pẹ̀lú Bosch Lubricant Engine Oil. Bosch Lubricant Engine Oil a fún ọkọ̀ rẹ ní agbára láti rìn ní ìgboyà. Epo tó dára pẹ̀lú iṣẹ́ ẹ̀rọ tó dára fún ẹ̀rọ kékeré àti ẹ̀rọ nílá. Bosch Lubricant Engine Oil a sì ẹ̀ ní dídé àti àwọn àbáléti òdínkù. Ó wá ní lítà kan, lítà mẹ́rin, lítà márùn-ún, lítà ogún márùn-ún, ìgbà àti mẹ́fà lé lí lítà. W30, 20W50, 15W40, Super SAEHD40, SAED50, AW Hydraulic, Super SAEP40 pẹ̀lú P50. Ìtì epo jà EP90, EP140, EP85W140, ATF Destro 3. Bosch Lubricant Engine Oil jẹ́ ọjà ìfọwọ́sí Mancap. Ó wà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí a ṣe ìpèsè àti títà rẹ̀ pẹ̀lú Bosch Energy Limited. Olú iléeṣẹ́ wa wà ní kìlómítà 42 Lagos-Ibadan Expressway.

0: Beyond 13. With Parthian Pensions, it isn't. We believe you deserve clarity, confidence, and dignity long after your working years are over, whether you're an artisan or white-collar worker. Switch to Parthian Pensions and enjoy a well-planned future. Register at www.parthianpensions.com. Parthian Pensions, your pensions simplified, your retirement secured.
1: Ṣé o ti ṣetán láti jẹ ifá? Gbádùn oúnjẹ rẹ pẹ̀lú Coca-Cola tó wọyín, tó tún tutù dọ́kàn. Láti fi ẹgbẹ̀ta mílíọ̀nù náírà ṣèfàjẹ, èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń di ọlọ́lá lójoojúmọ́. Pẹ̀lú ẹ̀bùn 50 million naira lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Láti jẹ tàbí kópa nínú ìfà rẹpẹtẹ yìí, ra Coke, Fanta, Sprite tàbí Schweppes Onígò tàbí Oníke. Ṣe àyẹ̀wò QR code tó wà lórí ìgò tàbí ara ike Coca-Cola náà kí o sì tẹ kóòdù tó gbé jáde. Àǹfààní ńlá rèé láti di ọlọ́lá tó ń jẹ ifá, tí ifá náà ò sì ní ìpalára. Ra Coca-Cola, yẹ kóòdù ara rẹ wò, kó jẹ ifá rẹpẹtẹ. Ìlànà àtàdé ńwá o.
2: Oya shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo don land o.
3: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
2: Yes o, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
3: Na double rich chicken taste, more enjoyment and more value for your money.
2: No carry last o. Rush go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
3: Me and Maggi,
2: so good together.
4: Kí ló ń sún ọkọ ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
5: Ó ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọpọ́ oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
6: We play only the hits.